Reggae toner på Alpha Gold her fra Bob Marley and the Wailers. Vi fik nummeret One Love, og så var der glam rock fra Sushi Quattro lige før på Can the Can. Og her er der så herlig motor toner på vej fra The Four Tops. Her er It's the Same Old Song lige nu på Alpha.

Disco 200 på Alpha Gold fra The Bee Gees. Her var det med Night Fever, og lige for det fik du Minnie Riperton's skønne ballade Loving You her på Alpha Gold. Nu med Jackson 5 og sangen The Love You Save.

Det var Peter Frampton, der her sang Show Me The Way for Alpha Gold. Og lige for den, der fik du Bobby Hepp-udgaven af Sonny. For Alpha Gold, hvor vi om lidt skal have kul på, sammen med Midnight Sun. Der er også kul på ham her, Barry White, og sangen Let The Music Play. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Alpha Gold, så er vi kommet helt tilbage til midten af 50'erne her sammen med Platters og Only You. Lige for den, der var det Carlos Santana, der sang om Black Magic Woman. På Alpha Gold om lidt med Yonit 4 plus 2 og sangen Concrete and Clay. Her er det første med Sam and the Pharaohs og Oli Bulli.
1: 1, 2, 3, 4...

Chris Norman i spidsen for Smokey her fra 78. Det var Mexican Girl. Og så Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Og Rocking All Over the World på DAB+ på nettet via din mobil. Det her er Alpha Gold.

kæmpe hittet her fra The Eagles. Det var Hotel California. Og så Stevie Wonder, Yes the Me, Yes the You og Yesterday her på Alpha Gold.

Escape the Pina Colada song med Hubert Holmes til Manfred Manns Earth Band. Vi hørte Manfred Mann lige før. Her er han med sin sceneorkester, Earth Band, og de synger Blinded by the Light her på Alpha Gold.

Spencer Davis Group og Give Me Some Loving. Det er Alpha Gold med Paul Fod til klokken bliver 18 nu med Joni Mitchell. Counting Crows lavede også en version af den her. Her er originalen The Big Yellow